0: dukker den personen eller ja, den situationen upp då som gör att hodet går I spin. Flowrider sätter ord på det kvart över ni en tisdags förmiddag. En annan som är flink till att sätta ord på ting. Det är Delara. Du får själen efter detta.
1: Norges råste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil,

musiken du älskar att höra. Lytt till sommerradion. Lytt till sommerradion. För din perfekta sommarmusik.